0: Idag är Jetstjärna tillbaka igen och den rykande färska uppgaven får du höra första snutta om 10 minuter efter bland annat Ray Parker Jr., Cutting Crew och nå nyheter klockan den har blivit ett.
1: Fra lördag morgon så tas 500 kabinansatte i SAS ut i streik. Det är klart efter att flertalet av de 500 medlemmarna sa nej i urastämningen till ett anbefallt förslag om ny tariffavtal mellan fällesförbundet. Medicinsk evakuering och flygningar till och från Longyearbyen på Svalbard är undantaget strejken. En man i 40-årene fra Akershus er pågrepet og siktet for seksuelt overgrep mot barn, det opplyser politiet. Mannen jobber som lærer på en ungdomsskole i Nordre Follo og har vært tilknyttet to lokale kirker. Han etterforskes nå for å ha brukt sin stilling som lærer eller sitt arbeid i kirken til å oppnå seksuell omgang med jente i alderen 14-16 år. Det er rett og slett ikke plass til alle studentene som trenger bolig nå. I dag kom nye tall som viser at over 17 000 studenter står i studentboligkø, over 10 000 av dem i Oslo og Bergen. Det er mange flere studenter enn det er boliger ute til leie på det private markedet akkurat nå, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen.
2: I flere av storbyene så burde det vært langt flere leieboliger, fordi det er så mange som trenger den.
1: Efter 3 måneder med prisfall så gikk priserna for brukte obosboliger i Oslo opp fra juni til juli. Der var økningen på 0,8%. På landsbasis falt priserna med 0,3%. Nyhetene, Patrik Anningshaug.